မာအနေရသွားတင်တလေကျမတကူကြီးဖယားဖူးကျင်လို့ရန်ကုန်မှာပဲနေရသွားတင်တလေနော်ဒီချမ်းอยากกลับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไป